0: bara en lovande hausläkte till det sista.
1: You're listening to Grizzly Internet Streaming.
2: Sweet.